Soski rona ga le mabagani a renka leki mosane o bua le Cape Size ka mona ka Soweto.